0: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias nas redes para que cando chegue o día xa estea todo o mundo falando del. Porque un evento non se enche por casualidade, énchese con promoción, con promoción.
1: ¡Sí!
0: Contacta con A Bella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Bella Reporteira, se é bo que se saiba.
2: Ven a las empresas y negocios de Caldas a Reis, Bar a Volta da Pedra, en Godos Caldas a Reis. En Pastelería Marán, los mejores roscones de Caldas de Reis, bizcochos artesanos, empanadas y pasteles 100% artesanos con el mejor trato de siempre. Teléfono 986-530284. En calle Alhóndiga, número 3 bajo.
3: Esto es Kioto.
2: Landín PVC, venta y exposición. En Avenida Dolores Mosquera 25 bajo. Toda la info en Landín PVC.

¿Vas a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances.